0: Jessica av Makosir.
1: Og så skal vi ha Vere, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog. Vi har fått en del meldinger inn I appen I dag om at det regner. Det sånn overalt nå?
2: Ja, det är ju ganska så ostabilt vär och lavtrycksaktivitet I hela landet, men vi har några som är värvinnare idag ändå, det har vi.
0: Okej, men det då?
2: Det är Sörlandet och delar av Östlandet.
1: Kan du ta oss lite sån ta överskriften I landet idag?
2: Ja, jag kan ta igenom landet så om vi börjar med Österfjäs så I eftermiddag och kväll så vill det gå några tordenbyger då, särskilt i inlandet och öst för Oslofjorden. Och ellers då som jag sa så vill det vara ganska så bra väder då för Sörlandet och delar av Östlandet. Så det blir perioder med sol och temperaturerna kommer ligga på 25 grader och till och med kanske upp mot 27 grader då öst I Agder och Telemark och I Buskerud. Men på Västlandet så är det för det mesta skyet och det går enkelt regnbyge och temperaturer på 15-17 grader då. Så det är inte väldigt höga temperaturer där. Och för Tröndelag och Nordnorge så vill det vara skyet och det vill också vara period med regn och regnbyge. Så ostabilt vär här som lyttare har fått erfarenhet av. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader. Och för Spitsbergen så blir det skyet och sprätt regn och regnbyger och så sludda längst nord. Och 4-5 grader på Spitsbergen.
1: I Nord-Norge, hvordan ser det ut där?
2: Ja, så Nord-Norge och Trøndelag så vill det vara period med regn och regnbyger. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader.
0: Strålande, det hörs ut som jag inte helt bor I samma land alltid. Tack ska du ha Rebecca Rogentin. Jag bara spør helt på tampen, alltså med snackar lite om ting vi gör I skjul I opptur idag. Har du en sån guilty pleasure du har lyst att dela med oss på tampen?
2: Jag har lite svårt för att komma på något sånt.
0: Ja, men sätter dig på prøve sån umiddelbart här då
2: så. Och sen så om jag hade haft någonting så hade jag kanske inte delat det heller.
0: Tack ska du ha.

0: Camilla North, som du är.
1: EM i friidrott.
2: Och så kommer han. Ska gå för fullt här, Karsten Warholm. Det är en våldsam start på Warholm, klart raskast I fältet.
1: Höjdpunkten står I kö under EM I friidrott.
2: Det är nog till att vinna guld I EM.
1: Du kan följa de norska EM-hoppen och allt som sker I Birmingham på NRK.

0: kanske man kan tänka det generellt i livet att man har där en liten gnom som ska göra det här.
1: Och när och då så säger de sån ja det satt inte helt nej det skönjer jag det är gnomen som har varit här.
0: Ja, det som heter Perevich som är en liten gnom som bor i lomman med som har skrivit det här. Men då kan man skriva det om då, ikke sant? Så kan man göra det på nytt.
2: Men då tänker jag men det är ett gott tips för livet. Ja. Tänk visst fjärn skammen så för skapen. Nej men det är fint. Det var bra. Ja. Bra Christian Mikkelsen. Tack.
0: Så kom och se världens bästa show. Tre.
2: Det skrev av en gäng med gnomer.
0: Det skrevet av en gäng med gnomer, magiska gnomer, reviderat av tre vuxna män.
1: Ja. som har byggt upp över.
0: Ja, jag kan en så länge har från Blåtur faktiskt har jag tagit med mig karaktären Terje Triton som är en bitter astrolog som sammanligner alla himmelfenomener med ex-kona si. Det kommer att bli sanger om och om gamla nettroll. Det kommer till att vara Bee Gees sang som vi håller på att skriva nu.
1: En Bee Gees sang.
2: Ja. Men inte värre.
1: Är det lov att få en liten smakebit på första karen där?
2: Astrologen Terje Triton.
1: Ja.
0: Ja, han är snackar ändå han. Han kommer ut från en otrolig förvridd Erik Newt parodi som jag och Jon Brungot har gjort mycket för oss själva men han är så som detta. Han snackar om att astronomer har inte sett hur de största sorta hulorna uppstår. Men nu har de observerat att sorta hulor kan slå sig samman. Akkurat som min ex-kona Anita och Kim Pedervalle hennes personlig tränare på Fresh Fitness Tåsen. Två stora svarta rasöl som har slått sig samman. Akkurat som de svarta hörna på himlen.
2: Han är god där. Han är god där. kära Christian Mikkelsen, lycka till med show, podcast, humoretaten. Jag hoppas du också nyter det goda liv. Och ja. Tack för att du kom till Reis i radio.
0: Ja, det var kjempehyggelig att vara här. Har du tatt bad i temperaturen ändå? Okej,
3: ett par. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær som står og henger og er død.

0: Bowie som utgör Pet Shop Boys. Och Anette, vem var det vi hörte då?
1: Det var Fiction Factory.
0: Fiction Factory, vad med dig Ole?
2: Jag svarte Roxy Music eller
0: ja.
2: Brian Ferry.
0: Brian Ferry kanske, ja då. Men det är bättre det än att inte svara någonting. Bara med pass, Ole, så det är lurt det. Men det var nog inte Brian Ferry eller Roxy Music. Det var nog Fiction Factory det, som kom med Feels Like Heaven i 83. Så fullt hus på Anna-Mette. Och här kommer alltså avrundningsspørsmålet. Nå är vi 1980 och husk namnet da før du svarer. Vem hör vi här?
1: Anna-Mette. Queen.
0: Queen, visst är det. Och Ole, du svarar Queen och du måste huska på namnet först så du hade nog missat det poängen där då, men Anna-Mette var lite föran dig också, visst är det Queen. Another One Bites the Dust och vi hörte basen till John Deacon, den stille I Queen som runder 75 I nästa uke och visst ska vi göra stas på basisten I Queen John Deacon som för längst är pensionerad. Väl det betyder ju Ole att det blev ett kort men hygglig vänskap. Så får jag bara önska dig en riktigt fin dag. I Åmot, og så en t-skjorte på vei. Takk skal du ha.
2: Jo, like måte. Ha det, takk.

0: för att studenten får mindre läringsutbyte samtidigt som de føler sig mer produktiv och kanske tror att de får ett högre läringsutbyte för att de plages mindre. Problemet med det är ju bara det att läring är och plages. När det føles som man inte får till om man blir utålmodig och man känner att det klör lite i hodet, det är det fysisk läring som sker inne i hjärnan. Och vi ser ju dessvärre vid alla universiteten, inte bara i Norge men egentligen i hela västen, att studenter brukar mindre tid på att bryna sig och samtidigt som karaktären går ned.
1: Ja, och detta kunskapsbarometret här visar ju alltså att de unga själva syns att vara klara över detta. De unga vuxna mellan 18 och 29 år är i störst grad avfotade av att KI sväcker studenternas kunskap. Blir du överraskad över det?
0: Jag blir lite överraskad, men jag blir positivt överraskad för att det visar ju bara att de yngre är påkoblade och de är reflekterade och de är kritiska system runt sig. Och det ger mening för mig att de yngre är de som är mest bekymrade för att det är deras framtid och deras läring som står på spel. Och det här kunskapsbarometret visar ju bara, hoppas jag, känslor och mening och hållningar. Mm. Men det fortæller oss jo noe om altså hvilken innstilling studenter har, men innstillingen deres passer altså med det vi måler. Det ene er at det er fort gjort å få et mindre læringsutbytte når man gjør en sånn kognitiv avlastning til kunstig intelligens. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke kan bidra til økt læring, men det betyr at det fort kan skje at det gir mindre læring. Og det her skjer jo samtidig som vi sliter med tommere campuser, færre studenter kommer på campus og flere studenter bruker skjerm og blir distrahert av smarttelefoner i forelesninger.
1: Og du touchet jo innom mye av det her i en kronikk i Krono, hvor du skrev at du gruer deg til å komme tilbake til forelesningssalen fordi studentene ikke følger med eller deltar. Og en av disse lærerstudentene som vi hørte lyd fra tidligere, hun forteller at hun ikke tør å delta i frykt for å bli sammenlignet med KI.
2: Jeg tror også at flere og flere studenter søker på ChatGPT og prøver å få til et svar ganske raskt hvis foreleseren spør om noe. Og så skal du da som en student rekke opp hånda og prøve å matche det som ChatGPT har gitt deg som svar. Det går jo ikke, ikke sant? Så man blir på en måte bare stående der og tenker, ok, men jeg ikke så smart allikevel. Jeg bare blir sittende i stolen, jeg, og så bare lytter jeg i stedet for.
1: Ja, KI-bruk kan gå på selvtilliten løs i klasserommet tydeligvis. Kjenner du inn dette som foreleser?
0: Ja, her er det flere ting. La meg prøve å sneie innom to av dem. Ja. Okay, så det første er at jeg skrev et hjertesuk i Krono, som har rukket å få sitt eget liv siden den gang. Mm. Det jeg skrev det var at jeg gruer meg til første forelesning, fordi at første forelesning har gått fra å bli et sånn møte mellom meg og studentene, der studentene skal finne ut hva de skal lære, og hvor sprø forelesere er, og så videre, til nå egentlig å ha blitt en time som jeg må bruke på å selge inn høyere utdanning til studentene, der jeg må si, kom på campus, følg med på det jeg sier, samarbeid, ikke spør AI når dere plages, og så videre. Så det føles for meg litt som en sånn øvelse i uverdighet når jeg ved en kunnskapsinstitusjon. Så det var ment som en systemkritikk, men jeg veldig glad for at denne saken har fått oppmerksomhet, altså at flere har hevet seg på, for all del. Og så må jeg si til det innslaget vi hørte nå fra studenten, at det her ser jeg i forelesningssalen, og det smerter meg at studenter som jo skal prøve å svare, ikke for å vise at de kan riktig svar, men for å prøve seg og for å bryne seg, at de føler at de ikke tør å gjøre det, fordi at det kan hende at ChatGPT vet bedre. Altså det smerter meg langt inn i sjela, fordi at jeg vet at det allerede sitter langt inne for unge mennesker å prøve å svare når de føler usikkerhet.
1: Denne kronikken du skrev har fått enorm respons. Du har blitt kontaktet av kollegaer og forelesere. Hva sier de?
0: Det er veldig mange som opplever det samme, dessverre. Så jeg tror nok at grunnen til at det har vært så stor respons her, det er at det er en bylle her som flere skulle ønske at vi kanskje kunne ta hull på. Og så er det så klart vanskelig for forelesere å gå ut og si jeg sliter med når jeg skal gjøre jobben min, jeg sliter med å treffe studentene, for det er jo det som er greia når du holder forelesning, at du skal treffe studentene. Så jeg skjønner godt at det her kan være litt skambelagt. Mm. Men jeg tenker vi må jo snakke om det her, det er jo kjempeviktig, altså høyere utdanning er jo blant bærebjelkene i samfunnet.
1: Men altså til slutt da, KI har vi jo nå, de sitter jo med disse verktøyene, hvordan skal de bruke dem riktig?
0: Ja. Hvis jeg hadde hatt svaret på det, tro meg, så hadde jeg ropt det høyt ut og sagt det til alle sammen. Det her er jo noe vi prøver å finne ut. Altså, vi har hatt de her chatbotene og AI-agentene nå i knapt 3-4 år. Så vi vet faktisk ikke ennå hva som gir bedre læringsutbytte enn det vi klarer å få på å si tradisjonelt vis. Og så tror jeg ikke at det finnes kun et svar. Jeg tror det blir som å spørre hvordan skal jeg trene eller hva skal jeg spise. Jeg tror det er så

0: mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
1: Det gjenstår jo å se. Det jo, som jeg sa, det en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører. Så det kan jo godt hende at dette noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner litt mer om sånne russe allsanger.
0: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
2: Nej, självklart går inte an att göra det då. Men samtidigt så har ju syns jag artisten och producenten bak ett poäng för det när det då blir avlyst från en festival för de ska vara politiskt oavhängiga så kan du ju spöra dig på en dag som denna av alla alltså vi är på en historisk dato 15 augusti 1969. Alltså vi ska tillbaka 57 år och kanske det på den datorn jo Woodstock festivalen.
0: Ja.
2: Och vi står det teker veck alla de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusselig festival, Bård.
1: Ja, veldig stusselig. Altså det åpner vi egentlig med The Fish Chair, Country Joe and the Fish, med denne sangen 1, 2, 3, What Are We Fighting For? Don't Ask Me, I Don't Give a Damn, Next Stop is Vietnam. Og så avsluttes festivalen med Jimi Hendrix, som spiller Star Spangled Banner på hylende gitar, der han etterligner et bombefly. Så Woodstock-festivalen var jo politisk fra start til slutt. Ja.
0: Mange år senere så har altså denne festivalen i Sverige avbestilt Frøken Snusk for å beskytte sin politiske uavhengighet. Det rimelig, eller det forskjellsbehandlingen av artist som samarbeider med Sverigedemokraterna?
2: Alltså ja. Producenten här säger ju att det stämmer från vänstersidan är det mer nog av men den från andra sidan är det lite av och han kan ju ha ett poäng men samtidigt så kan han inte säga att den musikalska karriären eller budskapet till Åkesson nödvändigtvis alltid är så lätt att svälja för alla. Han har ju en karriär faktiskt, han spelar keyboard i ett band som heter Bedårende Barn. det är känt för att ha gett ut låten Ung och Stolt, en cover av Eva Dahl. Algren, hon blev så förbannad att när de gav ut den här låten så har hon sagt att allt överskott jag får ska gå till flerkulturellt arbete. I tillägg så har ju Åkesson och bandet hans stark tillknytning till detta vikingrockbandet som är ganska känt, Ultima Thule. Ett band som må understreka att det inte är rasistiska, men SVT har avslört bakgrunden deras för att bevara Sverige svensk. Så att det är lite ja, det är alltid bråk när Åkesson prövar sig med musik. Han har också ett danseband-projekt som heter Åkessons Messé. Så det är klart att de lagrar ju det här för att få lite uppmärksamhet.
0: Ja, och det ger vi ham nu. Åkesson slapp partylåt igår. Vår, hvis vi ser tilbake på historien her da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener i musikken?
1: Ja, faktisk så skal vi til USA og en senator som har for øvrig verdensrekorden i å være lengst senator i USA, og det er Robert Byrd som satt fra 1959 til sin død i 2010 for demokraten i West Virginia. Og i 1978, da hadde jo han vært senator i nærmere 20 år, da ga han ut en LP med felemusikk. Han elsket country og fele country. Mountain Fiddler ble en stor suksess for Robert Byrd i 1978. Og så kan vi gå tilbake til Norge. Vi har jo i Bergen, så hadde vi jo et band som het Alzheimer Silverspurs på 90-tallet, der trommeslageren var ordførerkandidat, samtidig som de spilte i klubber som Hulen og sånn i Bergen. Så det finnes jo noen vellykkede eksempler også, men de er veldig få.
0: Ja,
1: det er de.
0: Men og jeg kommer på Carl I. Hagen-rappen, han dukket jo opp på 80-tallet der med en rapp en gang i tiden.
1: Og vi hadde jo også The Wilcox Talks, ja. Som var da en parodi på Kåre Willoch sine taler.
0: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på opptre som musikere?
1: Nei, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australiske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn i politikken, og det kan egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
2: Nei, men jeg synes det generelt bedre med hva skal jeg si, politikere som helder seg til det de skal, men samtidig da, med Åkesson og dette her, jeg synes det bedre at han synger enn at de skal gusta og forby sang og kultur som enkelte andre kan gjøre. Da. Min favoritt når det gjelder hva skal jeg si, kjente politikere som har vært i musikken er italienske Silvio Berlusconi, som mens han studerte

Det var Kate Rusbys version av The Kinks låta The Village Green Preservation Society. En låt som ger mig lite tröst och det är för att det är säsong för att ge och ta emot tröst idag. Vibeke en rätte skriver finner tröst i att det är så lyst ute själv om det regnar och är 14 grader. Du Vibeke en rätte är flink att se lyspunkter. Jag ska lära lite av dig. Bente skriver jag är ofta ensam och av och till lei mig men finner tröst i att löpa i skogen. Og I yoga. Og Bente, jeg håper du møter altså, I løpet av høsten en person som får deg til, og nå tenker jeg ikke på kjæreste, altså. Tenk på liksom vennskap. Får deg til å senke skuldrene og tørre å være goofy og deg selv og ha liksom, fellesskap med. Det trenger vi alle sammen. Gro, tusen takk for at du ærlig med oss. Gro skriver, tur I skog og fjell en veldig god trøst. Hilse fra en flott dag I skogen på Lesjaskog med litt sol. Og det jo klassisk at vi så opptatt av vær, at vær betyr så mye for hvordan vi har det. Jeg har, siden jeg sneik inn en sånn egen en låt, som var mitt eget trøstelåt så må jeg snart fort med å spille en låt som tilhører spillelista men jeg har lyst til å si til Henning som skriver veldig fint jeg finner trøst I sangen Gud på tronen ennå den litt gammel men minner meg om at samme hvor trist og tungt livet så jeg ikke alene jeg har med meg en himmelsk far som vil meg godt Altså, Henning, jeg håper du skjønner, selv om jeg skal høre på den, at jeg kan ikke spille salmer nå mellom 2 og 3 på PM på en lørdag, men jeg har tenkt å åpne opp for, kan ikke spille alle, så ikke bli sur og grinte hvis du ikke får låta di, men hvis du har et musikk, en musikkønske med låt som gir deg trøst, sånn som den salmen til Henning gjør, så kan du slenge med det. I din lille historie til meg om hva du gjør eller hva du finner trøst I. Gå inn I appen NRK Radio og så finner du programmet I sommersesong og så kan vi liksom lage en liten liste kanskje da over sanger og ting vi kan finne trøst I.

Idag syns jag att jag spelar väldigt väldigt bra musik. Detta var Emma Steinbocken för alltid type ting här I NRK P1. Och jag vet inte om du vet det, men nu har det gått 61 minuter av kampen mellan Bolton och Preston North End och Bolton leder 2-0. Det är alltså I Championship. Och grunden till att jag vet detta är för att jag har en man, en kärste, som syns att det att spela Fantasy Premier alltså League blev för mycket stress och tog glädjen ut av att se en fotbollskamp. Alltså att man nästan tog sig själv och hejade på det lag man inte hejade på fördi du hoppade att den spelaren som du hade på banan för att det laget skulle ta mest möjliga poäng. Alltså Fantasy Premier League blev för mycket stress. Så han spelar Fantasy Championship. Jag vet inte om det heter akkurat det, men du skjønner vad jag menar. För där är det så att bortsett från Burnley och QPR så hejar han inte så väldigt på någon av lagen och är mer avslappad och pragmatisk. Ikke sant? Och jag skrev stickordet tröstemål för jag har också barn som spelar I barnidrotten och på sitt barnfotbollen och där kan ju kampen bli som plötsligt ända sån 7-1 eller 11-3 och att det där ena eller de tre är tröstemål själv på min egen skårings vad heter det skåringsliste har jag 2 mål. Det ena var ett självmål och det andra var nog ett tröstemål för det var en kamp som vi tappade sån. Jag vet inte om det blev 14. Nej. Så var det inte. I den kampen jag skåra mål så vant vi 14-2 eller något sånt. Så att det var inte mitt mål så viktigt. Och I den kampen jag skårte självmål, då tappade vi nog kanske 1-3. Så det var inte avgörande att jag ödade för de andra, men det var nog avgörande för min vidare fotbollskarriär. För makan till liksom jag tror det att vara på ett lag syns jag så gøy, men det att skulle ödelägga för laget syns jag så skummelt att jag hellre liksom sitter på bänken och hejar som bara rackaren än och gör skada då visst du skönner. Och tro mig lite då när jag säger jag syns att jag var ganska god på träning. Så I begynnelsen av säsongen fick jag kanske ofta starta, men det blev det fort slut med. Okej, men I vart fall tröstemål. Måtte Preston North End få ett tröstemål då. Och helst med en spelare som man på laget till gubben, visst det är lov att säga.

Det är Inga Mollis sin tråkkespor. Och nu ska du få en låt som har känns det att höra och tänka tillbaka på den här sommaren. Det är självklart norske Violet Road sin A Piece of Paradise. Den får mig I gott humör och jag hoppas du har en fin lördag.

Carly Rae Jepsen sang I Really Like You I hennes låt fra 2015. Nu ska vi höra en låt som minner oss på hur viktigt det är att ta vare på gamla vänskap I en travel kvardag som är präglad av både familje och jobb. Här är Drillos sin håll på en vän.

Reggae i vårt fall på en lördag. Uansett hur du hör på fra, om du är på väg en plats, tar livet med ro eller faktiskt jobbe i helga. Det är uansett väldigt stas att du är med. Och nu ska vi igång med en liten grej. Tre på rad, norsk på norsk. Trunga och förklara det? Säkert inte. Ska du få höra det? Ja, det är tre norska låtar på rad. Och vi startar med Stina Talling sin Har ikke sett deg siden.

natten här fick lång. Johnny Mitchell och Bruce Springsteen, musik som luft om att det mår.

det var den, vad ska vi säga, si, den lättfördöjliga versionen av Don McLeans egentligen ganska långa låt American Pie. Nå trangfødsel sammen med Synne Sørgjerd.

Det finns en nydelig version av denna låten här spelt in I 2020, inte så länge efter att pandemien startade, med Victor Lexell och norske Astrid S sittande på kvar si sida av den norske svenske gränsen I skön duett. Du finner han på nettet på NRK sin sida med ett aldrig så lite internetsök.

Det här är alltså tredje singeln ifrån deras tredje album. Du hörde The Cranberries låt heter When You're Gone, selvfølgelig. Umåtelig populär i 1996 här till lands, låg 20 veckor på topp 20 för 30 år sedan, alltså. Så länge sedan är det. Ja, sånn har det blitt. Velkommen til liten mimretime her I NRK PN. Jeg heter Ellen Flå og har med et knippe med gode låter fra favoritt-tiåret mitt I musikken. Jeg var jo unge og ungdom det tiåret og hadde mye følelse, vet du, og det

En av Leo Sayers många slagare fick du där, More Than I Can Say. Du fick den här i nattradion som har gett dig de två första timmarna av natta här i NRK P1. Men det är mycket mer god musik att hämta nu efter nyheterna klockan två. Och fram dit är det en ordentlig norgesvän som ska få synge. Populär dame Veronica Maggio ska få synge Se mig, och Nils Agenonstad tacka för laget. Önskar dig fin natt. Vidare.